0: 佐藤。
1: はい。
0: こいつは泥棒らしいですな。
2: は。
0: 君に。
1: はい。
0: あるじそが。
1: うん。
0: あの子供に道案内にしてけ。
1: はい。
0: 小孩，你给带路。
3: 带路？上哪儿去啊？
0: 龙门村里开路。
3: 我不去。
0: 小孩，快快去，快快去！那你记得开路去。
4: 好，
0: 嗨。
4: 我们不让哭，咱们也得去跑，
0: 嗨，
4: 咱们也得去跑，
0: 嗨。